Một đêm trong rừng vắng, có cô sơn nữ miền cười khúc khích ngắm anh lữ khách rồi lòng bâng khuâng. Một đêm trong rừng núi, có anh lữ khách nhìn trời xa xa biết đâu sơn nữ.

với lá ngàn hương, hay nhìn trắng lên rồi lu mờ dần, hay nhìn mây bay thiết tha về ngã

đồng mơ nhớ đồng ô nam anh đang vui vũ đồng ấy vũ đồng và nam anh dân tình đang chấm tình đồng ô nam anh đang vui thành đôi đang gấm đôi đồng ô nam anh đang vui đôi nô thật bánh mình đưa đừng để cho bánh đưa đi đôi bơ thật bánh mình đưa nam lời yêu anh nam anh ưu dân thân rí thơ đà nam rí yêu ưu nam anh ưu dân thân rí thơ đà nam mô nam anh ô bê đông ô bê đông ô nam anh nam du nam cụ đông ấm cụ đông ô nam anh nam du